یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 21 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ایک چینی بحری جہاز نے اس کے انتہائی جنوبی جزیرے کے ارد گرد جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر اتوار کے روز مشین گنوں سے فائرنگ مشق کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ چینی بحریہ کے 2 میزائل ڈسٹرائرز اور 1 سپلائی بحری جہاز کو روسی بحریہ کے 1 فریگیٹ کے ساتھ بحر الکاہل میں اوکینو توریشیما جزیرے سے تقریباً 330 کلومیٹر جنوب مغرب میں دیکھا گیا۔ بحری سیل ڈیفنس فورس نے تصدیق کی ہے کہ 4 بحری جہاز شمال مشرق کی طرف جہاز رانی کر رہے تھے۔ بعد ازاں تصدیق ہوئی کہ 4 بحری جہازوں میں سے ایک چینی میزائل ڈسٹرائر نے جزیرے کے جنوب مغرب میں تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر اور جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر مشق کی تھی۔ چینی تباہ کن بحری جہاز کے حملے نے مشق کے مقام اور دورانیے کے بارے میں ارد گرد کے پانیوں میں موجود بحری جہازوں کو پیشگی اطلاع جاری کی تھی۔ حکام نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ مشق کے وقت روسی فریگیٹ قریبی پانیوں میں تھی۔ جاپان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ وہ یہاں تک تصدیق کر سکتی ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب اس نے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں فائرنگ کی مشق کرنے والے غیر ملکی بحری جہاز کے کسی واقعے کا عوامی طور پر اعلان کیا ہے۔ وزارت کا خیال ہے کہ اس نوعیت کی مشقیں قریبی پانیوں میں مصروف عمل بحری جہازوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ وزارت نے سفارتی ذرائع کے توسط سے چین سے رابطہ کیا ہے اور وہ علاقے میں نگرانی اور کڑی نظر رکھنے کی اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ اودیسا میں بحر اسود کی جنوبی بندرگاہ سے روانہ ہوتے مال بردار بحری جہاز پر روسی حملے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی بندرگاہ کی انتظامیہ اور بحریہ نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ہونے والے اس حملے کے نتیجے میں گنی بساؤ کے پرچم بردار بحری جہاز میں آگ لگ گئی جو مکئی لے جا رہا تھا۔ بندرگاہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 10 متاثرین بھارتی اور شامی عملے کے ارکان ہیں اور 1 اس کے بحری پائلٹوں میں سے ہے۔ روس اودیسا علاقے کے خلاف حملوں میں تیزی لا رہا ہے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ جولائی کے آغاز سے اب تک بچوں سمیت 28 افراد ہلاک اور 71 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کا کہنا ہے کہ بحری جہازوں اور بحر اسود کی بندرگاہوں پر روسی حملوں کا مقصد غالباً یوکرین کی معیشت اور اس کی برآمدی صلاحیتیں کم کرنا ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی باقیات کو بازیافت کرنے کے لیے کام کرنے والے ایک جاپانی گروپ نے جنوبی تائیوان میں ایک آزمائشی کھدائی شروع کر دی ہے۔ جاپان تنظیم برائے ہلاک شدگان جنگ کی بازیافت اور وطن واپسی کے مندوبین نے مقامی رضاکاروں کے ساتھ پیر کے روز باشی چینل کے سامنے واقع پنگتونگ کاؤنٹی کے ساحلی علاقے میں یہ آزمائش شروع کی۔ تائیوان اور فلپائن کے درمیان واقع اس چینل کے آس پاس کا سمندر جنگ عظیم کے دوران بحری جہاز رانی کا ایک اہم راستہ تھا۔ شرکا نے 4 مربع میٹر زمین کے حصے میں احتیاط سے کھدائی کی۔ مذکورہ ایسوسی ایشن کو یہ کام جاپان کی وزارت بہبود نے تفویض کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ باقیات ملنے کی صورت میں وہ انہیں بازیافت کرنے کے انتظامات کرے گی۔ ایک اندازے کے مطابق امریکی آبدوزوں کی جانب سے اب کالعدم شاہی جاپانی فوج کے بحری جہازوں کو ڈبو دینے کے بعد 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک شدگان میں سے بہت سے افراد کی لاشیں سمندری لہریں بہا کر پنگتونگ کے ساحل پر لے آئی تھیں۔ یہ کھدائی 2 مقامات پر 31 جولائی تک کی جائے گی۔ جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی باقیات بازیافت کروانے کے لیے تائیوان میں حکومت جاپان کی کوششوں میں بہت کم پیش رفت ہوئی ہے،
کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اگر تائیوان میں باقیات ملیں اور بازیافت کر لی جاتی ہیں تو یہ تقریباً نصف صدی میں پہلی بار ہوگا۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ درآمد کی جانے والی کینیڈا کی متعدد مصنوعات پر 50% اضافی ٹیرف لگائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کینیڈا کی جانب سے امریکی برآمدات جیسے کاروں، الکحل اور دودھ سے تیار ہونے والی مصنوعات کے ساتھ امتیازی سلوک کے جواب میں کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کو بتایا کہ ٹرمپ نے 1930 کے منظور شدہ ٹیرف ایکٹ کی شق 338 کے تحت محصولات لگانے کے اعلانات پر دستخط کیے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹیرف دودھ سے تیار ہونے والی مصنوعات، الکحل اور ہاکی سٹک سمیت مختلف درآمدی اشیاء پر لاگو ہوگا اور 19 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ شق 338 صدر کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ایسے ممالک سے درآمدات پر محصولات عائد کریں جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے امریکی مصنوعات کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے۔ بلومبرگ نیوز نے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹیرف عائد کرنے کے لیے شق 338 کا استعمال پہلی بار کیا جا رہا ہے۔ ٹویوٹا موٹر کے نئے صدر اور منتظم اعلی کون کینتا نے کہا ہے کہ وہ عالمی آٹو انڈسٹری میں شدید مسابقت کے باوجود آمدنی بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کون نے اپریل میں اس گاڑی ساز کمپنی کی قیادت سنبھالی تھی اور ہفتے کے روز انہوں نے پہلا گروپ میڈیا انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں وہ جگہ جہاں ٹویوٹا کی قدر پیدا ہوتی ہے اور جہاں کمپنی پیسہ کماتی ہے وہ اس کے پیداواری مراکز ہیں۔ ایک رہنما کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اگلی صفوں پر کام کرنے والے کارکنوں کی بات سنوں اور پھر بہتری کے اقدامات نافذ کروں، جسے ہم کائزین کہتے ہیں۔ ٹویوٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی توجہ ترقیاتی اور پیداواری عمل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہونے والے پرزوں اور اجزاء کی اقسام کو کم کرنے پر مرکوز ہے۔ کمپنی صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کی گاڑیاں جیسے پیٹرول، ہائبرڈ اور الیکٹرک کاریں فراہم کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں استعمال کیے جانے والے پرزوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور کارخانوں میں دستیاب جگہ کے مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ کون نے کہا، ٹویوٹا کے پیداواری نظام کا بنیادی نقطہ ذخیرہ کم کر کے اور گودام کے لیے درکار جگہ گھٹا کر لاگت میں کمی لانا ہے۔ ہم اس طرح کے بنیادی اقدامات پر کام جاری رکھیں گے۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ جاپان کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ایک چینی بحری جہاز نے اس کے انتہائی جنوبی جزیرے کے ارد گرد جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر اتوار کے روز مشین گنوں سے فائرنگ مشق کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ درآمد کی جانے والی کینیڈا کی متعدد مصنوعات پر 50% اضافی ٹیرف لگائے گی۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 21واں سبق اپنی موجودگی کا مقام بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کے کنوینئنس اسٹورز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام اور میاں ہوکائیدو میں ہیں۔ آج وہاں کے ایک مقبول سیاحتی مقام سپورو گھنٹہ گھر میں کائتو سے ان کی ملاقات طے ہے۔ باہر چونکہ خاصی ٹھنڈ ہے، اس لیے وہ ٹاور کے اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اس دوران تام کو کائتو کا فون آتا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 21 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: もしもし、 タムさん、 今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？ じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。 あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو تام کو فون کرتا ہے۔
4: もしもし、 タムさん。
0: ہیلو تام سان،
4: ایما دو کو نیرو نو،
0: ابھی آپ کہاں ہیں؟
1: تام جواب دیتی ہے،
3: ٹوکے دائی نو ناکا نیماس،
0: گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔
1: کائتو کچھ حیرت سے کہتا ہے،
4: اے ناکا،
0: ارے اندر۔
1: پھر وہ تام سے کہتا ہے،
4: جا بوکو مو سگ سوچی نی اکنے،
0: تو پھر میں بھی فوراً ادھر پہنچتا ہوں۔
1: تام جوابن کہتی ہے،
3: وکاری ماستا،
0: ٹھیک ہے۔
1: کچھ دیر میں کائتو ٹاور کے اندر آتا ہے اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہے۔ میاں اسے دیکھ لیتی ہے اور اسے مخاطب کرتی ہے،
3: کائتو،
0: ارے کائتو،
3: کچی کچی،
0: ادھر ادھر۔
1: کائتو فوراً ان کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے،
4: گومین اوسوکناتے،
0: معذرت مجھے دیر ہو گئی۔
1: چلیں اچھا ہوا انہوں نے جلد ایک دوسرے کو ڈھونڈ لیا۔
0: گھنٹہ گھر سفید رنگ کی دو منزلہ چوبی عمارت ہے، بڑی گھڑی اس کی سرخ چھت پر نصب ہے۔ یہ گھنٹہ گھر 1878 میں تعمیر کیا گیا تھا۔
1: تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
3: もしもし、タムさん、今どこにいるの？時計台の中にいます。え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا مقام بتا سکتے ہیں۔
0: توکے دائی کے معنی ہے گھنٹہ گھر، اور ناکا یعنی اندر، چنانچہ توکے دائی نو ناکا کا مطلب ہوا گھنٹہ گھر کے اندر۔ نی مقام کے ساتھ استعمال ہونے والا حرف جار ہے، اور ایمس فعل ایرو یعنی موجود ہونا کی مس شکل ہے۔ آج کا نکتہ، اپنی یا کسی اور کی کہیں موجودگی بتانے کے لیے فعل ایمس استعمال کیا جاتا ہے۔
1: گزشتہ سبق میں اسی معنی میں فعل اریماس استعمال کیا گیا تھا، تو ایمس اس سے کس طرح مختلف ہے؟
0: ایمس بنیادی طور پر انسانوں یا دیگر جانداروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بے جان اشیاء کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فعل اریماس استعمال ہوتا ہے۔
1: اچھا، جاندار اور بے جان کا فرق، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔
0: کسی کو اپنی موجودگی کا مقام بتانے کے لیے اس جگہ کے نام کے بعد حرف جار نی لگائیں، اور آخر میں فعل ایمس۔ مزید وضاحت کے لیے کسی مشہور مقام کا حوالہ دینا بہتر ہوگا، جیسا کہ آج کے کلیدی جملے میں ہے، توکے دائی نو ناکا نی ایمس، یعنی گھنٹہ گھر کے اندر ہوں۔ اس جملے میں الفاظ کی ترتیب یوں ہوگی، پہلے مشہور مقام کا نام، پھر حرف جار نو، پھر مشہور مقام کے حوالے سے اپنی جگہ، مثلا اندر، سامنے، دائیں بائیں وغیرہ، اور آخر میں نی ایمس۔
1: کلیدی جملے میں مشہور مقام توکے دائی یعنی گھنٹہ گھر، اور اس کے حوالے سے اپنی جگہ ناکا یعنی اندر، ٹھیک ہے نا؟
0: جی بالکل ٹھیک۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: توکے دائی نو ناکا نی ایمس، توکے دائی نو ناکا نی ایمس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب فون پر ہونے والا ایک مکالمہ سنیے، ایک شخص مخاطب کو اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے۔
6: 今どこにいますか？改札の前にいます。
0: アラブマカルメキトシリ、
6: 今どこにいますか？
1: अभी आप कहां हैं?
0: इमा के मायने हैं अभी या इस वक्त, और दोको नी इमास का यानी कहां हैं। लफ्ज़ दोको यानी कहां आप पहले सीख चुके हैं।
6: काइसत्स नो मायने इमास,
1: टिकट गेट के सामने हूं।
0: काइसत्स रेलवे स्टेशन के टिकट गेट को कहते हैं, और माय यानी सामने। चुनांचे काइसत्स नो मायने का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
1: अब सुनिए और दोहराइए।
5: इमा दोको नी इमास का? 改札の前にいます。改札の前にいます。
0: अब कुछ और मकामात के साथ मश्क करते हैं। फर्ज करें आप किसी कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हैं, तो ये बात आप दूसरे शख्स को किस तरह बताएंगे? कन्वीनियंस स्टोर को जापानी में कहते हैं
5: कोम्बिनी, कोम्बिनी,
0: और अंदर को नाका। तो सामीन कोशिश करें।
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: और अगर आप मालूमाती मरकज के बराबर में खड़े हैं तो ये बात किस तरह बताएंगे? मालूमाती मरकज की जापानी उसके अंग्रेजी मुतबादिल यानी इंफॉर्मेशन सेंटर की मुख्तसर शक्ल है।
5: इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन,
0: और बराबर में को कहते हैं
5: योको, योको।
0: जी सामीन कोशिश करें।
3: इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास, इंफॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: जी सामीन, आपने यकीनन दुरुस्त जुमले बना लिए होंगे।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है जो उसने फोन पर काइतो से कहा था। इसे इसी तरह याद कर लें।
3: वकारीमाश्ता,
0: वकारीमाश्ता के मायने है ठीक है या समझ गया। ये इस बात का इजहार है कि आप मुखातिब की बात अच्छी तरह समझ गए हैं।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
7: वकारीमाश्ता।
1: सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
3: वकारीमाश्ता।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी मौजूदगी का मकाम बताती है।